Kuna imwe mwense muli kutibwa ndili kuti tambirane masoko manigirihe iyo ya mchibarhe na ine Marcos Nazario. Mambo wadziko lino Mosambiki Daniel Chapo aranga abve panada kuti pa chimbizirhe zvense izwe kuita basa nikalinga iro na guyiwa kwamboto izo za basa zvense izwe mutsvaka kuchinja mushobo wakasenzerhe kutoti vagaoneke ipo mukati mwa Mosambiki masenzerhe ya mushe kuti anabatsira wense munhu. Daniel Chapa kalanga masoko aya muchina ichi ku Maputo zvense izwe pache iye kaoneka achiranga na iwo wana kaone mabasa lingana iyo na zvamaronda pabudzi na mbuto zabasa nikadzimira pazoka mukati mwalino dziko la Mosambiki. Natsampese uno iye Daniel Chapo mambo wa dziko la Mosambiki chataoneke nyamunsi uno chishano chino ichi achimirira mizwa kuikwa pampando kwa mambo mutsva wa provinsi iyo ya Gaza. Alfeo Constantino kuna ndiye alikubvi uyu atonywa kuti akwanise kuemelera profesa iya Gaza achichinja pampando iwo uyu wa mambo profesa iya Gaza Margarita Mapanzene Shongo wakuti iye anaoneka achiramba mpando iwo uyo wa umambo kamati wa ugovernadori izvi mukati mwa profesa ya Gaza muntsiko zapindazi izi. Chimoyo provinsi no ya Manika izvi rubatano linabviro Joshua la kubvinsi la utongita ilirikoneka lichita pantsiko na tsiku mwanya odalingana iyo nochoka kuingizira tsimba makamaka kupfundisa kuna iwo wakadzi kudziwa kuita basa zvensi izvi kuitira kuti waoneke wachikadzemererawo pantsiko na tsiku wakubve zvensi izvi padipfundziswa wamai wanasvika iwo zana libodzi hapo zviri kubve kuranga uku zvense izvo zviri mukati makupfundiswa kudziwa kuita basa ningati iro rakunamanama masimbi izvi tingati iyo serajalia kugwanda na kusona zinguo zvamagetse pabodzi na kusikinyiwa kwa izvo zvinhu makamaka tingati zvirimwa.

Na izvinango zvinango zvakobvi kuranga kuizvi kuitira kuti majaha yaoneke iyo achikadzemerera pantsiko natsiku apo nhometome yabasa iro iri zvese izvi daoneka zvichitangura mugore raperari iri zvichibatsirikana rubatano kubvinzira utongi tai rakudziko raAustria izvi zvese rubatano iri nabvi iro Horizonte 3000 rakuti rukalirika kuenda kiyapera mumwezi waKrisimisi mukati mwagorino iri ninga kunongaita iye Lady Bandera ngati iye musowenzi wambuto iyo iyabasa kuti nsira utongi tainabvi iro Joshua Lim. Distritu la Makosa mukati mwaino provinsi ya Manika liri kuingizira tsama ya madzi kumwa ya mushe kuti hanatai mabvundu zvese izvi kubuda mukupetwa makumi mashanu kubuda muzana kuenda pa makumi manomwe kubuda muzana zvese izvi mukati mwagorino iri na kupinda kuchaita kusoenza mbuto za madzi za mushe izvi makamaka mbuto zvagonisa ya madzi ya kumwa ya mushe zvinasvika izo pa zisere kubvi kuranga kuoko dzichati zoneke dzichipirekiwa kuna iwo wagale wa kudishito ningana iro hiri masoko aya dziswa na mambo wadishito la Makosa tingati iye achiranga achibve tingenda kiona zvense izvi nintsimba ya iwo utongi kuitira kuti madzi kumwa ya mushi aya yaoneke chitsuka kuna wense wagale wa mukati madishito iro hiri Albano Muyambo aranga abve izvoizvi kuranga kuku mashano pa masere aya ense iyo yakubve yalikoneka yachironzwa kutoti de mungu wa zinayo mbele sinu isi waneki iwa chipereka kuna iwa wagali wa kudishito iro hiri mambo wadishito la guru mukati mwano provinsi ya Manika alukomeza kuna wasewenzo mputo sabasa za utongi kuitota kwanise kutora ningana iso njeru za pfunziswa iwo munsiko za pindazu izwe pabanja iro la kutoma mukati mwadishito iro hiri ningana na matongeri ya mushe izwe kuitoti wakwanise kusenzese ningana mziwa basa pansiku nansiku izwe kuitota kuchinja mushobo wa kasenziri kakaita iwo kare kuita ubatsira kuna iwo wagali wako huko Jean Pedro Amade iye aranga abvi tingenda kiaona izwe pazvense izvi zvikapfunziswa papo zvilingana izvo namamatongerwe ya mushe mabuto izo zabasa nintsimba yakutsvaka kuingizira kuna iwo wasowenzi wa utongi pantsiko natsiko yao kuita kuti akwanise kuchinja izvo chikabatsira kuna iwo wagali wa mukati mwadistrito iro iri mukati mwa matongerhe basi iye shefi wa kuonera basanga na kalonzererhe ka banja iro la chikumi na la chibodzi la mhanda mhanda izo sabato la Filimo kuti likukalirika kuti lidzaoneke lichiitwa mukati mwaino chimoyo kutangura mutsiku makumi iri na ibodzi kasvika mutsiku makumi iri na zitatu zamwezi una nyamavhuvhu mukati mwaino chimoyo aranga abvi zvese zvadironzererwa kuita kuti banja iri rioneke iro richiitwa mukati mwatsiku ninga zavo iwo wadazinemba kuti rioneke iro richiitwa Filipi Paundi apanganizazvi iye achibvi kuranga kuuku iwo wali kuemera kuti wense wanadzanga wali mukati mwabanja iro iri ndi wanhu wanapinda iwo pa zviuru zvitatu wachibudira mitunhu yakusina siyana iye achibvi ndiye wa kana kuti nhai izo zabato iri la Filimo kuita kuti wakwanise kuoneka wachiranga izvi zvinoda kuti zviitwe mukati mwabanja ningana iro iri muzvemitambo wapfundisi wa dungwe iro rinadzanga richibuda mukati mwano provinsi ya Manika kuti waende kumitambo yewana wa chikora izvo kuti dzationeke chidzirika kuprovinsi iyo ya Inyambane waranga wabvi izvo walikoneka wachipfundisa zvakupisira makamaka kuna iwana wa chikora kuita kuti mitambo iioneke ichienda kiyadzviwa pano tai mingampini kuranga kwao iwo waranga wabvi zvese vidaronzererwa tingati kuronzerera kwaizvo nanga kuti zviitwe pantsiko natsiku kuita kuti wana wa chikora awa waende kuemera provhinsi yamanika ino kumitambo iyo kuti chazati zviitwe mutsiku ziri kuuya zino izi kuprovhinsi iyo ya Inyambane mapitsirike kunza nyamutsi uno adikanwe wana makhadiri kunza wakalira kuti tete na nampura ndiyo maruwane chatapitsa na magrama kumi matatu na alibodze chiterika na beira wazinapemba magrama kumeri na masere Inyambane na Kilimane magrama kumeri na manomwe Maputu Shaishai Vilankuru jina Shimoyo magrama kumeri na mashanu Lishinga magrama kumeri na matatu baso adikani ndiyo masoko likana mukati wangazono izi ena muna zendeke ya vapa izo zi sere na mapindi manomwe mumanya wanati iwo shirikutika mzikotirino makamaka muprofesina ya Manika.

0: Nguwa zadi kwenda kete zo zishano na mapindio kumi na mashano walikanoe ndizo sinkora jikinzi minutush. Nguwa ino I ni nguwa ya kuti mani ndite yali ish tidi pakati pa kukwaidza na ingwe kubudia mitunho ya kusinasiana. Hapo ndo itajali.
1: Senzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati kuda kuenda kunza. Kocherera utendo wakulusa na kusolora kana kuti kolera. Samba shadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wakulusa na kusolora kana kuti kolera. Ziwani. Ungaturu kusolola, shidaita matimazi, kudakulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda, wakulusa na kusolola, kana kutikolera.
0: Nguwa hazirike matai wadikanue, zirikuenda padoko na padoko, tichiranga pano apa, zadikuenda kieta hizo zishano na pindi kumi na matanhatu ndizo. Sinkora jid zase junutush nguwa ino iya kuti tikwanise watu ife kupaidzana na nyimbo zingasi zingasi. Ndepo pazense zangu na kulonzerani ine ndo tangula na iri kuya mutambwe ya kuimbiwa na Simone Mutambi. Nyimbo iyo ishibvi mai ndi mai baba ndi baba. Wanada kukodziwa wanhu wa ili awa dekanuwe na kuti ndiwo weneo awa. Tingati wa mwali wako kana wati mulungu wako iwe na kuti ndiwo weneo awa lete kuti iwo oneke pansi. Sipano apa, ndepo kugurukuta kwao iwo nditsoka likuru kuna iwe mdikani wangu, ndepo nchamushe kutukawa kodze ni wa awa, utakeo kuita junaite iwo kutiwa dekirika na iwe, wankadekirika awa kuna iwe ni makombolero kwense kwa kunaenda iwe jwense kwa kuna ufambila na njira kwayo. Nkabe wa dekanue, unazane pfunza ine, sikupa tsoka tai nkabe.

0: izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yavo zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka
1: ndinoona kuti ndizvo kamari apresidendi ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve anarume edu anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvino utongo
2: zviro kwazvo vaministra inzero yakanaka kudai mhure neyairya kudai zve mabiningwari yese yaizonyasa kuita simba mubvaro noutongo irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
3: nguva zadi kwenda kaita izo zishanu namapindi makumi manai namairi ndizo singora zvikwarenta idos minutos wadikani tiigari izvi tiri mukati mwachishanu chishanu tiri machibese acho tichirangapana apa tiri mukati mwanguva dzekuti nkweteza mwanya watati iwo nyamandananda masoko ndijournal dzamanyaya ezvidere pano mwanya uyu napeza nguva ziviri zamutero tichiranga kutumira paizo zvitanhatu kesvika paizo zisere tinanga tiri kubva nyamutananda wamasoko uyu kana kuti journal dzamanyaya ndaipo imwe tiri kukusimulani kuti ne rekandai kuchinja misora tina kusimulani kuti imwe mukwanise kubvawo nyamutananda wamasoko uyu nakuti ndiyo nguva iyo nakudzwisani izvo zviri kuitika zvinakaitika zvinadzaitika mukati madziko namadziko yakunza podyari izvi dari kuita ndoida kesimula nyimbo iri kuya mutambweni maiteza nguva aya maiteza nguva aya ndianabvi iye mufaro manetsa nanyimbo ichibvi iyo mubatsireni

Ande mubatsire abviona nyao yako ali kushupika leka tai kumulekerera mwaona ntsamusha iwe ende kiamshikira kupfine bambu imwe mfumbura nayo ine rubatana nayo mwaona kuti uipinde ita izvi pana kuti uende kiamuseka hehe mwaona wotora iyo nhamwa nyao yako woyesaringana tsenzo zvinhu zvonyangara dikanoye abviande unaranga jali izvi ese kuna wenango wanhu hako wana da sho iso letu wanadolera letu iso iso ndepo munhu ni munhu nalanga iwe zvinzi wensa kubva time uena zvicho kuchara matwi azviya kuti nanguza uyu porque mangwana singora jisungwanda minuto chedekano yetiri munjira pake kwa paiso sezora shikuranga kuno uko usama pindio ma kuno tifika iyo mapfemba tisvike pa izo zita.

neka imo na rubatano iro la kubvinsira utongiri na bve Joshua li ili richita basa lalingana iro na kuita manya iwo wakuti unandirwe ya kupfundisa iwo makamaka wanhu wakuti waoneke wachidziwa kuita basa zvense izve wakuti kulangako walioneka iwo chipfundisa mukati mwaino chimoyo wakadzi wakuti napinda iwo pa zana libodzi muzve mitambo wapfundisi wa madungwe ayo ya province ino ya Manika kuti alikulonzerera kuti dzaoneke wachienda kumitambo iyo ya wana wa shikola ku province iyo ya Inyambane wakulanga kuwa chibvine wadi munguwa ya kupisira iyo kulonzera kwali kuita kuuku izvi zvense chibvizvense zvaronzerika kuti mitambo iyi ngati yasvika tsiku yacho dzaoneke wachibudirira kuenda kia emirera province ino ya Manika wadikani iyi nainango ndiyo misoro ya masoko tinoona iyi mukati mwamwanyono uyu wanati uyo zviri kuitika mzotulino makamaka mu province ya Manika izvi tingati nyamutsino chishanu ntsiku zinomwe zamwezi iwo nyamavhuvhu mugore zviru zviri namakona kumera namatanhatu mwanyawo chemerikana ine Marco Chinazario kumchini kuna Big V Robert waiti kuti muramba muna ifecha hiri rere pano. Tahirira mukati mwangu wazino iswadi kanwe tisati topisani mazinji aya tambirani tsese masoko mchigwagwa yali kutoera ndima ya kutoma ino iyi. Mambo wadziko lino la Mosambiki Daniel Chapo aranga iye achibvi zvinoda kuti paoneke ipo pachingizira nsimba makamaka kuchimbiza izvo kuita dalingana na kuguyiwa kwa mputo sabasa zvensi izvi mukuitira kutsvaka kupfunyurura kwa iwo wanakaoneka pantsiku na ntsiku wananga wachienda mumputo sabasa. Zvense izvi kuita kuti dziko Mosambiki rioneke iro richibudirira. Daniel Chapo akaranga masoko aya muchina ichi kumaputu pamberi pa iwo wanhu wakadzimira yaoka mabasa izvi zvense kuti kurangako wanakaoneka pantsiku na ntsiku wachiita pfunyururo ningati wamazvamaronda zvense izvi kuitira kuti dziko ra Mosambiki rioneke iro richibudirira. Nadzampeze uno iye Daniel Chapo mambo wa dziko rino Mosambiki zviri kupfira chataoneke nyamutsino chishanu chino ichi achika pampando mambo mutha wa province iyo ya Gaza Alfeo Constantino Kuna wakuti uyu alikoneka alikuchinja pampando iyo uyu Margarida Mapanzene Shong wakuti uyu wadaoneka achi ramba basa iro iri mutsiko zapindazi izi. Dungwe la wanhu kuti hawali kudzika tai kubuda na iwo likoneka chikaita basa la kukakamiza wanhu wachibata wanhu makamaka kuti ndinawo kudziko la Afrika dusuli izvi hachikawa kukatira kuti waloneka yapindisa basa kuhuku kudziko la Afrika dusuli zvichibve zvense izvi kupukata ese walikuenda kia kakamisa upinda nao mabonde hapo vilikubve mhingapini iyoi kana kuti kalikirikini ngana aka kaunyangaraka aka kalikoneka iko kachitwa kudishitu ilo la Matituini provincia ya Maputu kwao makamaka walikunyanya kubatiwa ndi wana wadoko wachikadzi kulingana na wakadzi kanati wanho wachikulire kukundula wa mai zvense izvi vachipwatirika kuti vangaenda kudziko la Afrika dusuri wanaenda kiapinska basa kuuko izvi kuti vakwanise kuchinja upenyu hwavo nangusi zvense izvi kupwata vachibvi vangasvika kuuko vadi kuchinjirwa mushobo izvi kuti vadi kukakamisa kupinda nawo mabonde. Masoko aya yarangwa na iyo mbuto inaka unena kufamba kwa mirando kudishitu iri la Matutwini pao iyo wachibvi zvensezvi izvi simba siri kupetwa kuita kuti kwanise kupeza mhingapini ningana iyo iyi. Ku provincia ya Cabo Delgado makamaka mulwani rapemba izvi dungwe la majaha akuti kurangaku walikoneka wachiita wabasa lingana iro na kupfundisa wagali zvensi izvi malamirike ya mushe kuita kuti wakwanise kupeza iwo musambo wawena majaha kuti anatsikaoneka wachibatana na mabandu pandu izvi kuti wachibara ngozi kuna iwo wahanyau yawo wadikane muchigwagwa ndiyo masori kana mukata manguva zino izi. Pazo nguwa zikwenda kaita iso zistere na wapindi kumi na matanhatu ndizo waito rash i dzasej minutush topinda musoro wa masoko wa kutoma iwo ulikuti mu distrito la Shimoyo makamaka mulwani la Shimoyo mukati mwaino provincia ya Manika rubatano ilo la kuvinsi la utongi Joshua li ilo lilikoneka pansiko na siku lichita mwanya lingana na kupfundisa kudzoku itabasa izwe kuwa

0: Wakadzi wachibvira sezvi izvi wadeoneka wachipfunzisa wamai wokuti anapinda iwo pazana ribodzi. Apo zviri kupfipa zvino pano apa wari kupfunziswa dyari izvi ndi wakadzi wanasvika iwo pamakumi mashanu izvi wachipfunziswa kukanamanama namasimbi izvi tingati ekusordare kudzati kugwanda nakusona zinguo zvidalingana nakuika magetsi mamii kusikinyiwa kwazvinhu izvo zvakurusha pabodzi na zvinango zvinango izvi ndo vakuoneka iwo vachipfunziswa zvichiitwa zvese izvi zviri mukati mautsvaka kupa basa kuna iwo majaha. Nhometome ningana iyoyi yekuti idaoneka ichitangura mugore raperali iri kubatsirikana iro rubatano rwekubvinzira utongi rekudziko raAustria nabvi iro Horizonte 3000 rekubvi kurangaku wari kukalira kusvika mwezi wakhisimisi mugore rino iri iwo waoneke waipera kalikiriki ingana wenei uyu ninga kunongoita iye Lady Bandera tingati iye muemerere wa rubatano ningana iro iri mukati mwaino provinsia ya Manica ngatimvene kuno kwachi.
1: Nós trabalhamos com diversos parceiros, que são todos estratégicos. Um deles é o INEP, que nos aproxima...
0: Ali kuranga kuti ife tina suenza na wabatsiri. Mbozi wawo ndiwa INEP, wakuti iwo nakaoneka, wachigara wali pamberi pabudzi nawo iwo. Zvense izvi kuitira kuti wakwanise kupfundisa majaha aya yakuti iyo pantsiku nantsiku ikadzumbira mbuto zawo zabasa wachikapinisa wena wanhu. Zvense izvi kutsvaka kupesa ikukumbeka kwa mabasa mukati uma ino provincia ya Manica. Fanita Fernando wakuti uyu ndiye ada oneka wachipfunziswa muzvilingana izvo nakusikinyiwa kwa izvo kana kuti kupikwa kwa izvo zvinhu kubudira muzvinango zvense izvi aranga iye abvi tingaenda kiaona. Kosi yachaita iyeyi ndi basa iro rakuti riri kuoneka richimupa pfunyururo mukati mwakurarama mwache ngatimveni kuna kwache.
1: Eu sou empreendedora, faço uma entrega de amendoim natural. Primeiramente tivemos uma formação de orientação.
0: Ali kuranga kuti iye dzina lache ndereneri izvi futi adapfunziswa mukuita basa zvemaronda mukati mwaino provinsia. Apo iye anakasoenza makamaka na mandui yakuti anakaona iye achikasikinya zvinango zvinhu izvi pese penepo achigurisa zvensezvi kutsvaka kupedza iho urombo makamaka tingati kugombeka kwa mabatsa mukati mwa ino provinsia ya Manica. Rakanani kuti mwanya iwo uyu nandirwe iwo yotsvaka kubudirira kwa iwo wa mai babudzina majaha izvi kuti kuti wagale na nkwecha wa mushe izvi vachibvizvensezvi izvi ndirwe iri pakati pakuti waende kesvika mumwezi wa Kisimisi wapeza basa iro iri zvichibve iwo kuranga kwa Joshua vari kupa tembera kuti vachati vaendere kumberi vachipfundisa ena majaha mitunhu yakusina siyana zvensezvi kuitira kuti paoneke ipo wanhu wachidzipusa kudzumbira mbuto zavo zabasa. Topinda mumsoro unango wamasoko wachiwiri makamaka muzvamitambo wapfunzisi wamadungwe iyo yamukati mwana provinsi ya Manica kuri kuronzerera kumitambo iyo ya wana wa shikora iri kubvi iyo iri kuoneka ichati ikalirhe iri kukalirha kuenda kiyedziwa kuprovinsia ya Inyambane. Waranga wabvi tingaenda kiaona wana wa shikora awa kapfunzirike kavari kuita aka vari munjira kwayo izvi chipambobera kwayo kuti provinsi ya Manica ichati ihirire ina mikufu ingati yaenda kuko kuprovinsia iyo ya Inyambane. Hawo warangazvi iwa chibvi zvense zvidaronzerera kuitira kuti tipetembe kuronzere kuku wangati wadibudirira kuenda kuprovinsia iya Inyambane iwo waendewo kuyapangizira kuti provinsia ya Manica haina taikudonha kana kuti haina taikudonha mukati mwapindi rino iri kuranga kwawo iwo waranga wabvie wadzivampira iwo urikupangizira ubaba hwene wakuti wangaenda kuuko wachapangizirawo izvo zvinakaitwa mukati mwano provinsia ya Manica makamaka kundukwa mitambo izvi kuite kuti tikwanise kugara pambuto yakutoma mupindi rino iri ngatimveni.
2: Manuela Rilindo, é um momento muito bonito. Estamos com todas as crianças e estamos a trabalhar da melhor maneira.
0: Abvi ndi nguva ya mushe nakuti tina wana wense tiri kuvapfunzisa izvo nakuti zviitwe wangati wabudirira kuenda kumitambo iyi tichikavapfunzisa kadzvirye kamushe kanoita kuti wagare na ubaba hwense wakuti wangati aenda kumitambo iyi wakwanise kukunda papindi rino iri. Apo, rakana nizve kuti iwo wa emiriri awa wapatembe lensera kuti

0: Rense ndiruhe iripakati pakuti iwo oneke wachikwanisa kukunda kana kuti wagale pambuto zapa dzauru dzauru izvi mumitambo yense inada kuti iendekie dziwa kuprovinsi iyi ya Inyambane ngati wabvene izvi. Abvi ndiruhe yathu njibodzi yene ife atire kuti tioneke tichiwala kundiruhe yathu zvakuti kuti wakwanise kugara pambuto yapa dzauru dzauru zvense izvi mukati mwamitambo ningana iyoyi kuita kuti waoneke iwo wachitora iyo mikufu inanga iri kuuko wahirire nayo mukati mwaino provinsi ya Manica. Padoko na padoko wadikanwe tinao mwanya nati iwo zviri kuitika mudziko tulino makamaka muprofesa na Manica izvi mwanya uri mumhepo bude mustudio Radio Mosambiki muchimoyo toenda kiaona inango mitambo yekuti chati idziwe mukati mwadziko Mosambiki izvi kurangako mitambo ya chikumi na ya chiwiri ya musambora kurangako dzuloli ferroviaria Beira idaoneka ichinera dungwe la Susan Sportiva Vilankulo china bhora mairi ichihinzirwawo libodzi kudzati ferroviaria Maputo dzairanjiwa wao baia ya Pemba nyamusi uno izvi zvirukalirika kuti ferroviaria lishinga ichati ioneke chidzwa na Union Sportiva ya Songo kumitambo ya chikumi na ya chishanu ya segunda divizao kukundu kwa provinsi ya Manica kuranga kumusondo Asusan Sportiva ya 3 de marzo chati ioneke chidzwa na dungwe la 3 Afrika ya mukati maino chimoyo macheje ichati itambire dungwe la Union Sportiva ya Vanduzi akademia ya football ya mchimoyo changa ichidzwa na dungwe la Football Club Pensão Delgado ya Gondola mugoberai uyo tingati mangwana contribuinte INSS Football Club wananga wali kudzwana tsene ya misika kudzati Tranche Escape Company wananga wali kutambira dungwe la Nova Jerusalem. Wadikani apa tabvarishika kumhera mumwawo mwanya uyu wanatiwo zviri kuitika mudziko tulino ese tisataiga tobora kupisira ninguva yekuti ndikiona ona kapitsirike kakunza ninga iona makhalidzi ekunza kukalira kuti nyamusi uno tete na mpura ndiyo maluwani achatepitsa maninga upinda ena na magarama makumi matatu na libodza chiteerekana na Beira bodzi na Pemba magarama makumi iri na masere Inyambane Kilimani magarama makumi iri na manomwe Maputo Shaishai Vilankulo china Chimoyo magarama makumi iri na mashanu pisire ndi Lishinga na magarao makumi iri na matatu. Basi wadikani hapachina mazinchi kunza kuti mazviita kuna mwenzi kutaperekeza mukati mwanyono uyu wanatiwo zviri kuitika mudziko rino makamaka muprofesa na Manica izvi malingirike iyo ya mchibarike nyamuti chishanu tsiku zino mwedza mwezi wa nyamavhuvhu mugolera zviru zviri na makore makumi iri na matanhatu mwanyoyo kamerekana ine Marco Nazario kumuchini kana Big Vai Roberto mazviita.
1: Maipera kubva zviri kuitika mudziko rino makamaka muprovinsi ya Manica.

0: kusenzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati kuda kuenda kunza kocherera utendo wakulusa na kusorora kana kuti kolera samba zvadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera kocherera utendo wakulusa na kusorora kana kuti kolera.
1: Wadikani nguwa zikwenda kete zo zisere na mapindiyo makumairi na mashano. Ndizo wetora jivinti singu minutu. Shinkwe ndadi kuhirinza ine nyimbo ya kuimbiwa na Johnny Chibadule kutita MS na kuda kwa unyandana masoko. Ndepo ya likuhiria mutambu ii ichibvi. Nda kuona rangu ine ndadi kunani bambo munabivu mune majeras. Ndiyo nyimbo ilikuya mutambu.

Kaiwa kwezvirimwa nedzimwe kosi dzakasiyana siyana dziri mukati mekuti zvinge zvichirerutsa kupinza mabasa kuchikamu ichi chemajaha. Mawambo aya akatanga mugore radai zvikopfuura zviri kupihwa rubatsiro nechirongwa chekuAustralia chinonzi Horizonte 3000 chiri kutarisirwa kuti chichapera pamazuu kana kuti mumwedzi wazviita wegore Horizonte 3000 chiri kutarisirwa kuti

kuonerera kune awo wakapihwa makose izvo kuitira kuti wange wachifamba wachionerera munzvimbo dzakasiyana siyana dzinoshanda dzakazvimirira dzoga pamwe nemu dzinoshandira muhurumende kuitira kuti zvinge zvine basa gurisa rekuwana zvemabasa. Mutungamiri wemutanda unozvitonga pachawo weshimoyo João Ferreira wakapa wimbiso wekuti kusvika pakupedza pakutonga kwake muguta reshimoyo achanga achizobatsikira kuti achizogadzirisa migwagwa yese iri pakati peguta rino. João Ferreira waitaura izvi nezuro musi wechina panguva yaanga ari kuita basa rekuonerera zvivakwa zvekuvakurudzwa kuri kuiswa mugwagwa webasa kana kuti Avenida do Trabalho muguta reshimoyo, zvivakwa zvakatanga sondora dai zvikopfuura. Sekutsanangura kwakaita mutungamiri wemuguta reshimoyo João Ferreira wakati migwagwa yese yemutondi rino ichayamurika nekugadziswa-gadziswa zvinoita kuti izvo zvizorerutsa mafambiro ewanhu pamwe nezvino. Kuzotiwo vatapi wenhau kana kuti mutapi wenhau wedu wakazwawo pfungwa dzine weruzhinji vagari vemuguta rino avo vakaratidza kufara zvikuru nebasa riri kuiswa nemutanda unosonga pachawo weshimoyo. Nzvimbo yezvemabasa ezvedzidzo majaha neunyanzvi kugondola muprovhinsi yemanika yatanga kupinza basa kune vadzidzisi gumi nevapfembamwe wakanyorana chibvumirano agore rapfu mugore rino. Zvese izvi sekutsanangura kwakaita mutungamiri wechikamu ichi Edson Rapos vakati kunze kwekusimbaradza izvo kupararira kwezvikoro varoda kuti izvo zvinge zvechirerutsazve izvo kupihwa basa kana kuti puresha ine wadzidzisi wemudhistrito ere. Edson Rapos wakatsanangura ichiti kwakatoiswa izvo wadzidzisi warongomona kana kuti vadzidzisi varongomona vakapinzwa basa iri vakatonyorehwa mumuto wechimanchimanchi. Wandume umwewo gumi reavo vakanyoreswa kana kuti vachazodaidzwazve vari kutofambiswa mapepawo munzvimbo inoonera nezvewashandi kana kuti mutribunal yeadministrativo vakataura kudaro mupi wemashoko wedu. Mutungamiri wenzvimbo yezvemabasa ezvedzidzo unyanzvi kana kuti majaha neunyanzvi kudistrict regondola Edson Rapoz wakatsanangura ichiti pachine kakushota kwevadzidzisi vanokwana kuita zvemazana matatu nemakumi mashanu ari kudiwa. Zvakadaroko izvo kushota kwemari mukati menyika ino ndore rimwe redambudziko riri kunetsazve munzvimbo dzinoshandira ruzhinji, asi vatungamiri vemunzvimbo muvanoti kuiswa kuvadzidzisi gumi nevapfembamwe wabva kudaidzwa iko zvino zvinova zvakanaka kuitira kuti zvinge zvichipa dzidzo yakanaka. Sekutsanangura kwakaita mutungamiri wechikamu ichi vanoti nzvimbo idzi dzakapatsanurwa kudaizvi NU, NDOS, NTRESH neN4. Mugore rino rezvedzidzo district regondola rakanyoresa uwandu unokwana kuita izvo makumi manomwe nezviru nezviru zvirongomona zvevadzidzi vari kufundiswa izvo nevadzidzi vanokwana kuita izvo churu chine mazana matanhatu evadzidzisi. Vadikani, ndo dzaiwa nhau dzepanguva ino, dzimwe nhau muchatsiteererazve panguva 11 nezvidimbu zvishanu muchirongwa manika nezviri kuitika kumatonho akasiyana siyana mangwanani.

0: Mo chorere pa fone ndia ne uripo mangora ni. Tamuka to tiro i mimi. Zita muri kope.
1: Apa mudora na ita i domingo kubva kuno kula go atranga pano.
0: Ku tranga paso. Eh zviri sei ya?
1: Zviri nani mambo angu.
0: Ora iti tatenda pari sei pa alla go apa.
1: Da tranga paso ya gati kure majibamdana havano havana chakashata mpeperu.
0: Andite ka? Finsemana ya mchanga mechita zwipe?
1: Finsemana nyamasi ya tulipana hapa kupa umadoro umu kupo imaima madoko niano kwa kupindazi mangwana nguwa mandiyo ndiyo domingo kwa mbote nda msiri kiposi zaoya zaoya.
0: All right.
1: Maona tumbo kura kasha magati yali ya kumsoro kuya kwa hata kutosima zisima
0: ma. Maa kusima kumsoro kuya kukwanzi kwa itaka famba na kukuya. Okay. Okay, Mazita.
1: Tatenda, pamberi nebasa.
0: Tatenda, muramba mwine suu.
1: Tatenda, mai waripano.
0: Honde. Ado pinda omu mepo. Okay, apetis. Tarara kuti marara henyu zita fin semana ishanga yakadini.
2: Ano mubuya na orizi ya jawa kuno rakuwa kiranga baso kutelana nyamasi kiribanyu babano mangwana banyumba domingo wikreja kiposu kwa babano.
0: Ok. Mazita mwane zora kanaka.
2: Mabemo basa.
0: Tatenda. Kufaku kiranga baso 9:37. Paita umwe mocherere pafoni ndia naripo mangwana ni?
3: Mangwana ni mangwana ni.
0: Tamuka dotiro imimi zita muri kupi?
3: Martinyu mashona, bairu vitinu desembro vandu.
0: Kurise ku vandu zi ama chona, finsi mana enye changa ya kadini?
3: Ne, kuno kurinami ku vandu zi kuno amchana larisaka. Kinda semana na masi ngiripa umba pano mangwani, mangani umbo pinda mdimba.
0: Aha, murusi... Murusi masime, murusi masime.
3: Ah, dito si masima muri oko vi sebora.
0: Ah, okay.
3: Honde.
0: Zuru batsirasi.
3: Nada zuru kufamba, zuru kufamba.
0: Okay.
3: Honde.
0: Pa zita o machona mwane vinsingu yakanaka. Nema ni vanduzi yakanaka dedo dara.
3: Ne, tatenda, tatenda.
0: Tatenda. Okay. Wasati waka kuziwa namba zino za kuti mupinde mumepo iwo 84 80 63 8 ndizo namba zedu vaita aripo pa runare ndiani aripo mangwanani
4: mamuka tutini mkumapite
0: tamuka totiro imwemi
4: yeo talala zila deka teni ukoku kutaundi
0: ai wai jeshe temitie kuonera kure.
4: Nao ndi ya loo kuretu.
0: Ndiyani wangu hau?
4: Tumukulanga na Ramiro Dyson 3 kubilia kwa posta bilisativo de Honda Bistiti Njabari kini.
0: Tatenda, kuri se ikona?
4: Ne kumari kikuwa muka kuda pizza za hangu ni mkajali.
0: Haa.
4: Haa, kudenga kuda echa.
0: Okay.
4: Haa, dhuwa nchikinjira shalo.
0: Murutora mudenga, muruti mudenga maka eza, kutora di maka jeka, maka ti wele wele.
4: Chani maka jekani kuti hakuna makuta ya.
0: Ah.
4: Ah, kula kwa
0: mwini kukunda mwete. Na fungo wati mwemata ora shu kudenga. Na fungo wati mauta ora kudenga kuna mwaruti kwa ka jeka kwa ka eza. Masina
4: wati badango kudenga kuna ye mwamna mkuu kuna jurga.
0: Eh, ndozo ta fungire.

0: Vas-y, David, c'est mané, y'a j'en gagné.
1: Eh bien, Mangbana, ndinaenda muhonde kiaona mpira. Msondo ndinaenda kuchechi, mchiposi ndinadzokera kumunda kuno mzinga ndoshi. Maona mami ndiko kupera kwa sondo kwa mwiteta sondo.
0: Okay.
1: Maona mami.
0: Mazvita muone zora kanake.
1: Ne na imwe mukomabita munagaya ali niwo kati fambira kwa tubarike kuno.
0: Ah, tichiri ape nyuda ya dipromise asi tichiri ape nyuda tichazondosangana basi tichazofambirana.
1: Mana ntsiku mukomabita ne kuoneka kuno.
0: Ya, maji kudai kuti tata tiri kuonana tiri kutoziyana kuti tine utano ne.
1: Na kudeka kwacho tiri kupana pa kupfala.
0: Ah, pa kupfala papa zviri bombo. Okay. Mazvita muone zvakanaka.
1: Na imwe kunaniwo ma gimesi ya kudekesa ndinga jali.
0: Zvakanaka.

0: Rebecca.
1: Muruzo na zirisei. So,
0: Tawai watiri nani, kira imi mchangazide.
1: Mwazea juna itika zhea.
0: Honda nyandilo.
1: Chiprofiti chamo chino senza maningi kunea ya nora mbaru ndofona mazwese. Entao, chimbo yangu ino veto gravari zgirona. Ino chimbo yangu aizu gravari ya mpindi mazwese mimi.
0: Hehehehe. Ne, munera zao kwa
1: ambiru kwa. Okay, ino, kufandu ziku nisei?
0: Ah, fandu ziku nukuri nani, ndakato shika waziru madee kwa.
1: Mechi vamoripi?
0: Ndakandri barwe.
1: Ah, kubarwe.
0: Kwa, ndikatibile barwe ya poto kumabanya uchi, to pina mkati, to kwa tangatiri.
1: Ah.
0: Ndimeno za mira na mkuma shidu nyaomba, to kwa ndiri.
1: Ah, okay. Maudo vamvanduzi maudo vamvanduzi mo gara ikona kwa memory.
0: Nene na dana da ko para para kona yo kuma ndikuni.
1: Saka muti makadera iya yesa ina kuibva ba pesa.
0: Ah saka chana zviri mwezve pamene pa ko Simon zvutiro zvimatumati maona nyuma basa kandoshena zviyana.
1: Ah basi kudaro okay.
0: Onde.
1: All right, tipe dzo finse mana makasvika zuro nhasi mangwani musweso ndimuchaita zvipi?
0: Ndamasuna ndiripano pamuzi, mangwana ndinga ndiripano pamuzi.
1: Mm.
0: Mudini kutende kurumbidza musiki chiposi ndovirira kubasa.
1: Okay, mazvita.
0: Eya, mwaita basa nyandiro.
1: Tatenda. Alino zeka dziyo waturi bishop wadino ndiprofita. Ah. Kozi hati ya mwema bishop ya no profita maningi kune haya ya no ziya kuti bishop ya mangwana ni arda umati. Bishop ya amwe chii sina mukaka. Chinonga chaitika siku ni masika je unaona bishop ya washika. Asi shika zondo itikiro kune asinga di asi anondo tenga masamba basi asinga tengi ni mukaka. Aumo nipo.

0: ana nazvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maniwo.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Handizvopi, ini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muriyairi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni nuri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuri zvakanaka zvekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
3: Mukorori usaoshomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asinge mushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari, ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Zvonyori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu, hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi.

Aiwa kusika kuma kuma kweka mboko fanguna konko kambo kirumba mangwana niyano mangwana niya mwuzwa chishano waza Fred druku pire zimbo ze kuti jodinga techiwale zana na zomu njimbo jinji ze provinsi ya ino muru kuti izgwa kunyanya mangwana niyano tiliku kusitira zimbo zakada rukote tinga techitanda zana na zondo chinangwa chedu che kutanda zana niru jinji unonga uri kuti izgwa munjimbo jinji muri murwendo kutaura kuno ndinoti mofamba zvakanaka muri mumotikari mwakatakura ruzhinji padoko padoko munosvika kure mazvona manje nemiwo muri kumberi kuna driver moitawo zvishoma kuwanza nyaya ngekuti dzimwe dzenguva mukuwanza nyaya ndo zvinoita kuti mudriver anga achizo arayirwa achaziva kuti zviri papi ngekuti nyaya dziri kuwanda kumberiyo Asi kutaurawo nyaya zvinoita kuti dhireivha asakutsire asi nyaya dzacho ngadzindozoitawo shoma kuti kuna anoti zvakaita nyaya anoda kuti hoho wiro echiita zvekuchaya nemaoko kuti zvinakise aiwa ngadzindoite nyaya dzemuromo siyai dhireivha anga akabata chidhireivho chake mechitaura nyaya

Izwa zvinotaurawa kuru zvinokupara mangwani rakanaka dzizwa zvinotaurawa fundisi kuti tendeuka nguva ichiripo saka dzizvo tofanirwa kuti zwa vanhu vakuru aiwa ndimakare kare nguva yatarino zvaakundochinjawo kare zvaizova bereka mwana mukati makorokoto zvaizoaiwa tese ngekuti zvaizikwa nakuti zvaida kuzobatsirawo tese pazvipi pakuti ukoonekwa uine mutoro wawakatakura wobatsirwawo uine chigubhu uri kubva kumvura kutsime munhu mukuru rudzedzereka nechigubhu mwana uri kudarika apo aibatsira ndosaka izvaizwi izvo aiwa tese hino mazuva ano zvaakuda kutochinja pachina aiwa tese apa wandoti aiwa ndega ngekuti rubatsiro rwaizwa kare huya akuchina saka kundozi makorokoto zvichaita kuti titi aiwa tese apa ya ngatimbodaro pamupai uchaita mufundisi kuchechi uchafundisa kuchikora ngatindoti aiwa tese ngekuti pamupai uchazoita profesori uchazoita mutungamiri wenzvimbo ngatindodaro ngatirambe tiri kundoti aiwa tese asi kare zvaidzwawo dzaaiwa tese pakubatsirika kwaiizwa waona munhu aine mutanda svinga rehuni raiwaibatsirwa ino mazuva ano hakuchina hakuchina ratsvaga musuwo ndinozoyazve tichitaura kuti kareko zvaakupera ngei kareko zvaita kuti mwana wanhingi waipangirwa neumwe munhu mugwanzi chero mugwanzi waipangirwa kareko zvaimbofamba sei ngekuti kare munhu zvaitende hozi akaona mwana uri kuita tsika isiyo mugwanzi waipangira kuti mwanangu handizvo zvouri kuita apa mwana echizwisisa.

chiti mazvita koma zuano hazvichaitiki ngei yokuti ukaona mwana wemunhu pamwe pai wakashaisha kupfeka uri kuita zvisingaitwi womutsiura kuti usadaro mazuano hazvichaizwe kutaura kuti iwo akuru wacho ndo asikachadi kutsiura anhu mumakwanziri kana kuti aakutya kutukwa ngokuti ukatsiura mwana wemunhu mugwanzi kuti zvouri kuita zvohandizvo kare hasi zvaiizwa kuona mwana wemunhu mugwanzi womuti izvo zvouri kuita zvohandizvo mazuva ano ukatodaro wadenha nyuchi unoshorwa ndiye mugwanzimo kukamuti usadaro ona siketi yako yakakwirira iyi mumangwani mwana wangu usazopfeka zvesiketi yakadaro ona mabhurukwa ako ari kupuruka ya mabhurukwa ako mwanango kare zvaiizwa mazuva ano kubvunza mwana wemunhu mugwanzi kuti mabhurukwa ako zvaakapuruka ndiri kuona mabhurukwa amweni ngekuti mazuva ano kwakupfekwa mabhurukwa mairi matatu rekutanga racho rinonga riri pasi apanoita raini unga zvidhina kudai ari mabhurukwa musaedze kumubvunza munotukwa ndiye ndiwakandibara here uri baba angu here uri mai angu here mazuva ano hazvichatoiti kupangira mwana wemunhu mugwanzi hazvichaiti ndosaka tichindoona mabhurukwa mairi matatu akaturikidzana mazhinyaya yemabhurukwa iye kushaisha kupfeka chimbomira FN chimbomira nyaya dzekuti ana ari kupfeka mabhurukwa anopuruka inyaya yekuti ana ndoari kuzvida here ngokuti akuru wacho ari kudini ngokuti tiri kuona vamwe akuru ari kuitawo nga ana adoko anhu akuru tiri kuvaonawo futi aine mabhurukwa akapuruka saka ngatimboti iwe une mabhurukwa akapuruka mairi matatu posi piri tatu wochiita muturikidzwa kudai tiri kuona anhu akuru echiita zvirozvo hino kuti mwana echiona kuti papa paumba paanopfekawo mabhurukwa akapuruka kuti papa mwana paumbapo echiona kuti papa ane nguva dzaanobva mubhedhrumu mavo echienda kuchimbudzi uko akasungira tauro badzi kwinya kwinya kumusoro hakuna hembe iriyo asi wakaita zvekusuka tauro basi mwana unozokura echifunda zvipi ngokuti kazhinji tinondoti ana ari ushaisha isusu mudzimbamo tine zvatiri kuitawo here zvinodzidzisana ngoti tiri kuaona kumusoro kunonga kusina chiro bwena une tauro basi uri ubvapo kwi mwana uri kukura echiti zvinoizwa papa anozviita paumbapo mamawo futi ana mama akavharidzirawo kubadzi kumberi uko badzi kumasure kwese mwiri wese uri kuonekawo mwana uri zvona uri kukura mama anoita paumbapo papa anozviita paumbapo ngokuti atidundoshora ana basi baisusu ana anhu akuru wacho tiri kuita zvipi zvekupiswa piswa bvudzi zviya zvekugerwa gerwa kudai zviya anhu akuru ari kuzviita zvekurukwa rukwa zviya kuti mazhogadhori ndo ane tsika yakadaro yekuti anorukwa hawo mumusoro hazvina nebasa baibasa rawo ngatimbodaro asi kune amweni unoona kuti murume unoomesha murume unoomesha pamupai kamwana kemwedzi miri kaakutofundiswawo kuiswawo mesha kaakutorukwawo mumusoro kari kechikomana enda nyaya dziripo dzekuti anhu akuru ana adoko ndo ari kushaisha ndaoda uchizopindirana nazvo zvekuti isusu vabereki tine zvetinoitawo zviri kuita kuti ana edu apote echionawo zvimweni zvacho saka ushaisha apa toda kuita zvekugurirana pakati nepakati kuti abereki tinewo zvetinoita ana echiona ya ana echiona ukaona kuti pane ana nyaya yekupfeka tauro ngere kufamba naro mukwartu mwako aribudina aribudwi kunze tsika dzenyu ne azviiti asi kazhinji here pane ana asikana akuru unoona papa zvese zvanewo makuzamawo makuru papa ari kubudawo pane mwana wemusikana wekuti waakutsvagawo mukomana kunze papa ari kupinda ayayaya saka zviro zvacho nyika yacho iri kundobhenda toti pasi rino rinobhendira kwese kuana adoko zviri kubhenda kune anhu akuru zviri kubhendawo hatisi kunyatsa kuona kwezvakatwasuka kwacho ngokuti dai isusu anhu

0: zvakaita Mwari. Azi kutisiyanisa, asi mukurarama hedu tiri panyika ino ndo patingasiyaniswa siyaniswa, asi pakuzoenda tiri kuenda kumweyo. Negwanzi rimwero
1: nauya kutitora
0: ishe hanouya.

Ndiya ni Lorenzo Rafaeli anouyanzikana wakagara pamusasa uzeya kuti ugare wakagadzira asi panyaya yekunamata kuti ugare wakagadzira kwacho kunonetsa ngekuti panyika ino panonakidza maningi ndozvinotirasisa tinorasiswa maningi panyika ino kuti ugare wakadai uchiti mwari wacho unouya ndopaasingauyi ukasika ipo ukangova kushaisha mwari wacho obva auya paunombonatsawo mwedzi wese uri kunatsa kuti pamwe pai ndoda kumboitawo mwedzi uno wese ndiri kunatsa kuitira kuti mwari wacho akauya kana kuti minamato yendinoita idayirwe hawi paunotanga ushaisha ndopaanonga akutanga kukuvhima nekuti mwari unovhima mwari unokuvhima satani ndiye unotanga unokuchengedza mukuchengedzwa kwaunoizwa namwari nasatani ndaida kudaro satani ndiye unotichengedza.

Mwaburtani diroti masikati ya kataka kemuni mwesema katenze kuno kushudio shimoyo Tichida yifiku usonga na mabasa edu Nyama asuno chishenu mazoro kupinda manomwe Mwezuno uagosto akorera doji mili 24 Mtino karoti mwese munutamba kumatima rongomo na enyika ene Mosambiki Kusonga na katri kuita Mwaburtani mabasa edu mbamba epano masoko mchuputu kezi na mwari kumaputu Mbili ni msasa kwa mishanu masoko mchute Tozo sikoti mchapinda kudini mapeto biningu dakarangwa natu Tuinda kumaputo pasaya masoko mchiputu kesu Topinda mchiara che mchambo panguwa mrongo muna ni msasa kwa mishanu Nguwa shanu uto mpasaya masoko mchiputu kesu Shanu ni gumiri msasa kwa topinda Mvenge mvenge Tete no manika Nanatu masoko mchiputu kesu na mwari kumaputu Nanatu ni msasa kwa mishanu maji jibu chute Nanatu ni makumari msasa kwa riziso Nanatu ni makumatatu msasa kwa tumpasai Mwuzo karingana ni mchambu ebura Ichiazi kwa mapetu ebininku Pano pere la zwese yesu ndoya ni ngoma zekwe ni kana nemwe Lakala nanatu ni makumashani msasa kwa namirongomu na Magumo emabasa edo nyamasuno mchute Mkuda wa pauro Raquel Paulo Georgia Natuma Josefa Tisu tatuma kwa zopreke za chute Rumbo ya mnesu

0: Imai basi mvura yakavaidzwa yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
1: Bikai zvakanaka zvokurya uye rumbwai makazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
0: Kudai mwana unonyoka dzokusorora. Tangai kumpasa chiriporipocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yereidetrasan oral. Uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
1: Edzurirai, nhenda yakusorora ingauraya, asi kana kuivhikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
0: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora. Nokurarama ndaramo inoutongo.
1: Iri soko rembuto inomirira ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwokuizwa kweurombo unozwi Xavier Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu. Nomuniya kana kuti kufemeruka. Ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu.

0: wana aduko ari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomunia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka wealtsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripocho kwenda nayi kumbotiwo utongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kurombo nezvekuzvirotari korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwai vhasina uye dzivhikirei korera.

0: andichapo shishwi inini nouka mawangu chawata mukati mwemamburi anofikira nhunga usiku urwisi
1: watai usiku urwese mukati mwemamburi anofikira nhunga mukorerese uye dzifikire inozvaradira ndemerere yedu huru indaramo mbute inomirira ngezveutongo munyika.
2: Aiwa purutani nguva dzedu dzikuenda koita mbiri nemakumi ari misasikwa naumwe.

zvakanaka. Pindai mapepa pinyuka kanaka. Tatenda, tatenda. Apurutani nguwa zetu zirikuenda mbili ni makuma tatu ya Mrs. Tradika na ugarato kwa ngwara. Mogu meyoji ya kamare. Yakuwa na nguwa ya kone ya kutongwa. Kusandwe ndo makandu daroni. Endeo na makabla. Ne ana muzikora. Kwa na makabla. Endeo na makabla. Mkatemi nukwa chakati mkati mwari. Samba ya kati, pakati, pakati. Inubia shwa kati. Ndone yu.

0: masikati mpurtani
1: masikati ya lakiri masikira rubini
0: nda sikira tikira mpurtani wangu
1: yeo nda sikira sidadeka penu uku uku kuchimoyo
0: sidadeka penu
1: Ndiyalo ya
0: Ndiyalo ya
1: Ndiyalo ya Ndiyalo ya Ndiyalo ya Ndiyalo ya Ndiyalo ya
0: Ndiyalo ya Ndiyalo ya Ndiyalo ya Ndiyalo ya Ndiyalo ya Ndiyalo ya Ndiyalo ya

0: ndikulangira ndili mposha administrative ya honde disitu njamari kwa tukuno katandika
1: katandika
0: na nkuku zita nhabi zina pua ngoro ya maere mazaga ya makombe
1: ya makombe
0: maona manzi mazangula na nakaduduza
1: yaa
0: maona
1: tipasetu zika mapete miningu
0: ne kupira kwa sondo ningalialo ndilikuoneka ndilikumunda kunyamizinga doji ndikulapula mweti mambana ndinatitamange ndiende mkati muhonde umu kucha uno nenda kucheche mchiposi ndinao ya shukuru kubasa kumunda
1: kumunda
0: kani ya lakini
1: nguwe ndozi ne
0: aa ndesi mingani ya ndozi
1: zakuwa masha
0: aa zadiwa maa kulanga kuna wama ya kututu hapa da utizipule mani manjano masha
1: ya
0: ndimo ndimo mbomu watinaona na mshukudu
1: ndizo ya ya baruke baruke muna baruke kuna ni mwama ningi ndozi
0: aa zinari mwachani
1: aa mbo ii ndozi mafunde
0: ahe ne ya kuna mkwazi kuna ndozi na mafunde ya maeri
1: tatenda pina ya mapito bilingwa kena
0: kena ne ya lakini na imo kuku muna pindao maure ya unekisese ya mchishani mga jaliku
1: tatenda
0: na mpo muna ndi zirao mpo mamto mbanzira uyo kutituru
1: kutitani shani na jipapo mwene kabe

senzisa inguwa yese chimbuzi kudakosia noko noko tweta mfura. Dzirira inhende ya kurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kana waitwa kana kanyara dzinyunge sabau kana kuti ngimarota kumasureke kusenzisa chimbuzi. Dzirira inhende ya kurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kolera inhinda inobatwa kwa maka maka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa.

0: Baba Antonio, maturika mamborenyu anovikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuchiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovikira nhunga, usiku rwese mukati mwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovikira nhunga, mugore rese uye tivikirei muzvirarira. Ndemerero yedu huru, indaramo. Bute

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati paziku. Sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera nchigau chino cha tete, pakara basa yatu mbatikwa nchinyungwe, nipo nchigau cha manika nchibarwe.

0: Na imwe mwense muri kote bva ndiri kote mauro ya kudeka mauro ya mtonholero nkusangana kuti kuita kuno uko wadikanuye chishano ande chishano ande kutangula pangwa zino izi kiafika pa izo zishano za ku mauro mapindi makumi manai kana pa 7 ora zvikorenda minutu rense izvi tangati kudzisani mazinji ya mukati mwa manyona ndiyo nyamkani mkanhe ma provinsi ya maidi tichiranga manika na tete maningiri ya chibaruki na chinyungwe izvi kuti chishano chino chinsi chishano chosara kunza izvi nangati ya uya na mazinja kuti iyo kuranga kuno uko mapolisi ya mukati mwa provinsi ya manika yalangati rense chidaronzererka kuti tikwanise kupatembe la banja iro loneke lichiitwa hapana tai woyo woyo kana kuti mhinga mpini zinango zingabarke na kuda kwa vanhu kunyangara moyo rense izvi chivindi banja iro la 10 libodzi la mhanda mhanda zabato la felimo wakuti kuranga kuchotsaerengera na iwo walendo kuti anafika pa zvuru zvitatu na zvinhu kunza rense izvi zvichibve zvichatiitwe muntsiku makumairi na ibodzi kafika muntsiku makumairi na zitatu zamwezi una nyamavhuvhu mukati mwa provinsi ino ya manika mumambo wa provinsi ya tete arikukomeza kuna iwo wagali waoneka uchibatsira kuna mambo mutsva wakuti ipai uyu kudishito la angonia zvense izvi kuti matongerehe ya mushe wadikanuwe ayana inango ndiyo anumuchati muyabve mumapindiro kekumbiriku mukati mwa mwanyona tiyo nyamukani mukanhe maningiri ya chibaruki na chinyungwe maprovinsi ya mairi ya manika na tete watumwa nyamunsi uno kuti akwanise kumira mwanya uyu kulanga ku asima manuel ndiye alikoneka ari mustudio ku provinsi ya tete bartolomeo paketi ari kumuchini provinsi ya tete kudzati muno manika Thomas Josepha ari kumuchini Marcos Nsanja ari pa ndiko tikuti wanai mudzina radio musambiki lambani muri papo chahira dare pano Tahirira wadikanuwe nyamunzi chishano ande nsiku zino wameza mweza nyamavuvu mugolera 2026 tisa topsena mazinchi aya mota mbira masoko mchigwagwa yale kuya maningirhe ya mchinyungwe na asima manuele nilikuti maulu ya kudeka asima manuele tipe tivi mazinchi kudeo provinsi yoyetete
1: maulu Marcos Nazari pibodzi na vesera mchigao shatete muda kazikisiwa mpata wabasa wakonita dzulu 10 na 33 mkati mwa miezi mitanthatu ya kutoma kwa gulelino iyi mbogo ya mpata wa basa ili kulatiza kutimizirika kwashe mpakana pa mapursento makumasere na mawira pa kunetemeza na gole lidamala nkhani idadziwisidwa na mnembe wa boma muno Mtete Krishna Mafumo adafotokoza kuti kuli kuyanganiwa njira zakuti maswaka ya nchigaushi yakwanise kuchosa makhozi ya luso la kusiyanasiyana kuti adzathandizike kumakhalidwe Boma la makanga nchigawa shatete likadapitiriza kukwelo na nhenda ya kuolira zomwezi kusaisa tulo wa zaumoyo kupita kwa nzinga kumbakumanidwa tenda ashanu makamani.

0: wantongi wa ishigawa shateta pansindo kusekerera nzinga wakama misidwe kawana. Wantu maku mashinu na apfemba na bweziwa kumadziku ya weshibadwe zulushina hii kushukera nchigawa shateta pakupatisa basa mboto ya kuyambukira malire ya biribiri kuboma la tsangano mboto yomwe imba shita malire na tsiku la Malawi. Pambogwe mweo ya wantu wa kumadziku ya kunja umwe na bweziwa maku mashinu na anomwe ni mbadwe za tsiku la Ethiopia ndi ya uhiri mbadwe za tsiku la Malawi. Malingana na Jose Xaviera, mazinkani wakumbute kuona za jipata nchigawo shateta, wantuo akumaniwa mpimpa za kusiana sena nchigawo shateta, ndi ya kana shitalo usha kuenda mtsiku la Afrika Dusu kukenga na mpata wa makalidwe ya bwino. Wantu makumasere ni omwe anzalatiza madu ya wopansindo kufungula tunga la shikumi na la shishanu la nyau kuli wankuru nchigawo shateta. Lomwe linza chitika mangwana msiu kema ninkuma mboma la tsangano mchigao shateta. Timu lomwe anza jina uo lina afunzi makuma nomwe na anomwe wakunyumbi mafunziru ya 27 ya koshtu ya kutsangano omwe anso kuleredwa na afunzisi ya tatu. Omwe le kufunzisa kajini ilwe ka afunziwo Boaventura Fontata atzuisa kuti pakazikisidwa matimu manaya yomwe anza fasisa wantu zulu tishano omwe le kudikiridwa pa ntsikuyo.
1: Wazita Asima Manuele Wadikanwe yena masoko kubudira kuno ku provinsi ya Manika yalikuti iho provinsi ya Manika kulangaku idoneka chinembera mu mwezi mitanhatu ya kutoma kwalo golino iri wana wakutabatana utenda iwa kutuna kabarka na kuleka kulishao zvirisho zvinawaka mwiri wakuti kulangaku wana awa wanapinda iyo pantsama zvuru zvishanu izvi yokuti kulangaku uku tichipangizira ku hirira masure padoko ntsama iyo iyi kupetuka kabodzi kubuda muzana zvense izvi zvingatsazanisiwa na mwezi udzodzibatsi iya mugole raperalo. Masoko aya yadziswa muchishanu chino ichi mukati mwa ino chimoyo na medical chef wa mbuto ino na Frankoza mukati mwa ino Manika Flavio Rocky izvi mukutimurha kwa sondo dangana ilo la pansipense la kuamwisa mkaka iwo wa patsukula wa mai rensezvi izvi zvichibve kutsvaka kupeza mulandu ningana iwo uyu akutabata na iwo wana wadoko kuti wanakaoneka wachi iwamwa mkaka iwo kuti nsi wa patsukula mai izvi zvitabala kuti iwoneke wachibata na mautenda ya kusiana na siyana. Flavio Rocky aranga iye abviti ngenda kiaona mingapini ngana iso izi zao gombeka kwa mkaka wapatsuku la mai. Ndi mingapini ikule kuti inakaoneka chibatana wana wazinji izi zabala kuti wana awali kita ikoneka chikula na nkweza kwayo. Mukati mwaino provinsi ya Manika kuda oneka iko kuchi nemberha kugwa izi makamaka mu izi ngana na zicherika trapansi makamaka ku golid kana kuti oru izi mumwezi mitanhatu ya kutangula kwa golino iri junga sasa nisiwa na mwezi mwezi basi iya mkule raperalo kutikula na emberka kukulira nsama iyo izvense zvikubvi kukwa kwa yoyotaku uku provinsi ino zikubarka na kuda kwa kuemeska kuda yotika basa ningana iroiri wala kuchaya zvicherika trapansi mkule raperali na gungano ilina lama ministru akubvi shida oneka izvi chitwa mumwezi walutwa mugole iro raperali iri hapo vilikubvi mumwezi mitanhatu atanga ya kutangula kwa golino iri ipo pada oneka pache nemberka makiro ya maoro ya kutia nafika yopa mazana mairi na makumi manai tobo kabodzi zvense izvi pangizira kuti wagwa maningi izvi kubudira pa izvo zvidanembereka mugole raperali kubvi kurangako kudaoneka iko kuchibatwa makiru ya maoro yanasvika iwo pamazana manai na makumi manomwe na mairi. Masoko aya dziswa na mugusa masoko wa gungano iro kana kuti mbuto ya basa ne kamera utongi mukati mwa ino province ya Manika Agustino Robert pachi iya apanganisa achibvi kuemeska kuti kabasa la kuchera zvicherika zvapansi mugole raperali izvi zvabala kuti provinsi ino yoneke ichigwa mukati magolino iri kubata iyo oro kana kuti golid zvense izvi nakuda kuti basa iri halite kana kuti haliritai kuitwa ningana izvo zvinakakalirika pagole na gole. Mukati mwa ino chimoyo provinsi ya Manika rubatano kubvinzira utongi linabvi iro la Joshua kulangako iro lukuita kalikiriki wakupfunzisa izvi kudziwa kuita basa kuna iwo wakadzi zvensezvi tichitanga pano apa walioneka chipfunzisa wakadzi anasvika iwo pazana libodzi hapo zvirikubve urendo huno uhu iwo walikubvi walikoneka wachipfunzisa majaha iyo yachikadzi anasvika pamakumi mashanu wakuti walikupfunziswa kudziwa basa dengana iwo na usarajalia kugwanda na kusona zinguo sorodali panango pale kuikama getsi muzinyumba pabudzi na kusikinya izvo zvirimwa kuchinja kuita zvinango pabudzi na mabasa enango akubve zvense izvi kuita kuti majaha aya yaoneke iyo yachidzipindisa basa kana kuti kumba poto zao za basa. Basa iri zviri kubvi nhome tomeningana iyo iya kuti kubudira mugole raperali iri kuitwa mukati

0: No province ya Manika kulanga kuno uku walikubatsirika na rubatano kupfinsira utongira kudziko la Austria wenabvi iro Horizonte 3000 izvya kubve kulanga kwa ukalira kuti yafika mungwezo wa Christmas mukolino iri wachati waoneke ninga kuna kwaita Lady Bandera mu emireri wa rubatano iro ila Joshua limukati mwana province ya Manika. Mambo wa distritu la Guru mukati mwaino provinsi ya Manika likukomeza kuna iwa suenzi wa mbuto sabasa za utongi kuita utakwanise kuita izo tapfunza iyo pansiku na nsiku kazi suenzesa vense izwe ningana tanyu la kutoma la matongerike ya mushe izwe chingabatsira kuna iwa wanangalikwenda mbuto iso izi sabasa kuita utakwanise kubatsira kuna makamaka kuna iwa gali wako huko kuranga kwache iye Jean Pedro Amadi alanga vidishetu la Guru ndi dishetu kuti kuranga kuna nandiruhe kutaka kutiloneke iro lichi ita matongerike ya mushe pakubatsira kwa wanangali kuita kuna iwa gali pansiku na nsiku wanga walikuenda mumputo ezo sabasa kutaka kubatsirika na iho utongi walikane muchibagwa ndiyo masori kane mukati ma nguwa ino iye. Walikani padoko na padoko nguwa zikwenda kaita izo zishanu na pini makumairi ndizo zasetora 20 minutu shtupinda mo misoro iyo tutoro nzene mansiku ino i ya nyamunsiuno ndaranga chishanu nyamunsiuno nsiku zinomwe za mwezo nyamavufu mugolera juru shwiri na makore makumairi na matanhatu totoma na mazinji aya yalikuti iyo tsama ya wanhu inashika iyo pajuru rishanu izwe muma lokalita dema tatu ya madistritu kati ya distritu la Kaora Basa ku province ya Tete ndiwo walikubvi awa wanhu awa wachati waonekewo wachimwa madzi ya mushe kuti hana tema vundu madzi kwayo mukati mwagolino iri ku province iyo ya Tete ndepo madzi aya kuikwa kwa yalikuita uku zvichafamba titini zvense izvi masoko aya yalikuya na Feliciano Diogo.
1: Mabanja yomwe yali kulewedwa yo nga ku lokalitate ya Nyabandu, Shintholo na Shitima Sede. Ntongi wa boma la Kaora Basa Mende Shikardozo alewa kuti kuli kushitiwa basa la kubora mbuto za kuti akazikise michini ya kupfua na kugawa madzi ya kumwa mapompi kuna mbumba ku lokalitate matatuyo. Mende Shikardozo atsimikiza kuti zikadzayamba kupata basa mbuto zimwezo zakaperekedwe kamadzi ya kumwa kuna mbumba alikudikira kudzaona kupunguzika mpata wa wanthu kutakanyiwa na matenda yomwe yambagwa thangwe la kushepekera kwa khonkho.
2: Nós estamos com nível de desabastecimento quase 64% de abastecimento de água, que ainda é preocupante para nós, porque o número que nós gostaríamos de ter é atingir aproximadamente 95% a 100% de abastecimento de água. Mas é preciso também perceber que cada dia que passa as pessoas vão nascendo, vão aumentando as suas famílias e tal, a necessidade de água sempre vai crescer. Tivemos algum impasse porque os furos foram abertos, faltava fazer o revestimento, mas sentimos que uma articulação com a província que vinha sendo feita com o apoio do fundo 2.75, que não foi alocado no ano passado. Então esperamos que este ano, depois havendo a alocação deste fundo, que possa aumentar aquilo que é a capacidade de fornecimento de água a nível da nossa população.
1: Ya Kalimafala, ya Mendes Cardoso, Ntongi, Waboma, Rakaora Basa, Nchigau, Chatete, Kurewa Pindulo, Mweliri Kudikiriwa, Zika, Kazikisiwa, Mbutu, zipsa za michini ya kupfua na kupereka madzi ya kumwa mapompi kuna mbumba ma lokalitate ya Nyabandu, Shintholo na Shitima Sede.
0: Akale Feliciano Diogo uyo na masoko iyo yalingana na kuipa kwa madzi ya kumwa ya kuti hanata ima vundu kufuka kwa michera iyo viliku vizwense vizwe mu marokalitate matatu ya distritu la Kaora Basa ku province ya Tete vizwe madzi aya ya chati yaoneka chibatsira tsama ya wanhu kuti napinda iyo pazuru rishanu ne ndi masoko ya kudeka aya masoko ningani ya batsutsi aya ya kudeka aya ya kuika madzi ya kumwa ya mushe kuna iyo wagali kulanga kuno mudish tola makosa mukati mwa province ya Manika wali kukalira kuingizira ntsama ya kugwanisa madzi kumwa ya mushe izve mukubuda kupetwa ka makumi mashanu kubuda muzana pakuya shika ipo pakuti kulangako makumi manomwe kupetwa kubuda muzana zvense izve nako pinda kuchaita kusoenza mbuto zisere za kugwanisa madzi kumwa ya mushe izve zvense zvichitwa na utongi wako huko masoko aya ya dziska na mambo wadishitola makosa mukati mwa province ya Manika pache iye apanganiza chipfeno mitomo ningana iyi izvi ninsimba ikuitwa na iho utongi mukiti otaka kusvitsa madzi yakumwa yamushe kuna iwo wagali wensa likoneka mitunhu iyo ilakabvi iyo ndiye mitunhu yamuso izvi mukati madishitu ili la makosa hapo zviri kubvi kumakosa ikuuko kuranga kuno uko liri kuitwa basa mukati mwa golino iri zvense izvi ora kuwapa mbuto ningana izvo izvi zvisvika pasi serezi izi zakonesa madzi yakumwa yamushe zvichipfipa yense aya mbuto ziviri izo chatizoneke dzichironzwa mumbuto izo rinikana basa ya zvankhoza tingati mumashimitare makamaka kumbuto inakana zvankhoza yako nyampendeka natropa izvi kudzati yana ngoi aya yachati yaoneke chiguiwa izvi mu mitunhu iyo yakuti inakabvi ndiye mitunhu yamuso kubvi uyane mudzaone albano muyambo wapanganisa yachibvi kurangako pa mbuto izi zishanu pazense zisere zakugonesa madzi yakumwa izi ziri kubvi izo ziri kuoneka zichironzwa pazvino pano apa hapo zviri kukadirika kuti izvi zvioneke wachipeza mukati mwa golino basi iri ngatomubveni kwana kwache
3: esses sistemas já iniciaram as obras, mas já tem água. O trabalho que está sendo feito agora é de equipar.
0: Abve, tingenda kiwana mbuto izo izi zaina madzi ese basa lilipo pachino pano apa nda kuika iyo michini na kuti ikwanise kupfuwa madzi aya na guanisa imo mitunho ya inango zvensezvi kutsvaka kupeza iwo muso wa madzi unakabatana iwa gali wa kuuko wakuti wanakaoneka wachifamba musinzo wene kwenda kibata madzi ya kumwa ya mushe izvi dzikabala kuti penango pale wenango waende mu marudzi izvi kwenda kiapoka na zvinyama zva mutsanga
3: temos certeza que poderemos aproximar.
0: Kukali kuranga kwa albano muyambo iye mambo wa dishitu la makosa wakubve kuranga kuku dishitu iri lina wanhu wakuti wanapinda iupa juru makumi ya mashano na risere izi wachibvi wense wa awa walikoneka wali muumo wabvi tingenda kiona hapa madzi ya kuma ndi sama yakuti ida petwa makumi mashano kienda kibata makumi manomwe awa ndi wakubvi ndi wanakoneka wachimwa madzi kwayo izi wense mukati madishitu to iro iri padoko na padoko likanwe mwanya uyu uliwe mumhepo kubudira ma studio ya Radio Mosambiki muchimoyo na tet tiri pakati pansiko ya chishano nyamukanhe mukanhe kune mwezi buda batibata tikuti kwa yuane mukati mwa nyamukanhe mukanhe uyu malingirie ya mchibalike na chinyungwe zvense izvi kuti kwansi kudzisani izvo zviri kuitika pakati pa lino dziko la Mosambiki apo yali izvo dikanwe tadi kwenda kiaona ena masoko iyo ndi masoko rayo yalikuranga na kuda kwa mambo wa provincia iyo ya Tet ali kukomeza kuna iwa gali kuti kwanise kubatana na kubatsira kuna iye mambo mutswa wakuti uyu aoneka achipwa pampando kwene uyu kudishito ilo la Angonia vrense izvi kutsvaka matongerike ya mushe na makalirike ya mushe kuna wense munhu ali kudishito ili la Angonia masoko aya yalikuya na Armando Kembo
4: mkumbiro umweyu udatusidwa shiposi shanzinga unoyu pansinda omwendo akaratiza mbumba padesha Mkulu mupcha wa Angonia Archimedes Pensado omwe ndiye amanikidwa ufisa bwashe mwakuposa kushedwa apa kuti atonge mpimba ile ya shigao shatete pamwepo Domingos Viola atakumbira mbomba kuti zvifunikana kutsogora ichitimizira ntsimba za kulima malimidwe ya kusiana siyana pakukhala boma lomwe ndiro lina ndovoro na njimbikiro wa poso pakuti makalidwe ya mbomba nkati manchimidzi ya kale ya shitu kuko nkati mwa boma la Angonia. Mkulu mupcha wa Angonia kuna Viola amukumbira kuti zvifunikana kuti achite chipatano na mbomba. Akwanise kushita babasa yomwe ndiyo nga shitu kuko kumpimpa ire pakubzishesa ndipo achikwanisa kufendela pafupi na wantu achishita basa lomwe ndiro ndakumbabva na kutetekera mabvuto ya wantu kuti akwanise kuyamala.
5: Tem que ser humilde, saber ouvir, ter boa comunicação, carregue todas as preocupações da Angonia para as entidades competentes para vir resolver problemas de Angonia.
4: Pamwepo, mkulu mupcha wa Angonia Archimedes Pensado, anakhala kutsimikiza kuti anchita basa, lomwe ndiro ndakufunikana kuti akwanise kuchita basalo padesha mwakugwirizana na wantu pakufuna kuti zvense zviende bwino koma akumbira kuti katongedwe kashe kuti kakhale kabwino zvifunikana kuti wensene atandize basa rashero pakuti akwanise kuoneka padesha kubasa lomwendero alikushita.
5: Ususeso desta kaminya dependerá da participação ativa e responsável de todos intervenientes neste distrito.
4: Siwani kuti Archimedes Pensado apita pankhankha ya Carlos Matimbe omwe ndiye akatonga boma la Angonia. Ndiye alikuti nsiba ikulu njakufuna kuti atimizirise mabasa ensene yomwe ndiyo ngamalimidwe pakukhala njira ikulu yomwe ndiyo njakulatiza chitukuko shankomeko kuboma la Angonia.
0: Wazita zvako Armando Kembo na masoko ayalingana iyo na matongerike ya mushe izvi makalirike ya mushe mitunho yakusiyana-siyana. Yalo ishadikano enda kuhirira mukati mwano provinsi ya Manika kwayo masoko yali kuti iko koneka kuchipinda izvo zvinango zvakunyangara zvakuchina kapfudza zvinango zvi tingati zvinyama zvamutsanga pabodzi na basangana iyo na zvakulima na kuita basa iro dangana na kuchera zvicherika zvapansi izvi zviri kunza kwa mutemo zvinakabala kuti paoneke ipo kupoka kwa vanhu na zvinyama zvamutsanga makamaka kumboto iyo nakafuyu ya zvinyama zvamutsanga mukati mwa chimani mani kuti chito iro la susundenga mukati mwa provinsi ino ya Manika. Masoko aya yali kuya na Juvencio Crevantsingano.
6: Masoko ale kuti mirando ninga iye ya upoka kwa wanhu zvinyama zvamutsanga ku chimani mani yali bara kufa kwa wanhu wanakwana watatu izvi gore rino iri kuerenga ona kufudziwa kwa maminda ya walimi. Pako shaka kuonera minga peninga izwi kunoka shuka basa makamaka la kuonerera ngati mbuto ida kura iyo ma kilometro ida beti kwa kairi yanapindira kuzuru zwiri na mazana matatu yada kura iyo mbuto ii inakoyiwa sipa na shunyama zapansi iku kumtunu wa shimani mani. Leonel Masikame huyo ndi mukuru mukuru wa mbuto ii ina koiwa sipa na shunyama zapansi ili ya kushimani mani mudi sireto la sunenga afie kuchepa kudaita wa onereli ni katima fiskal kurubara mkampito lingana iyo nasuka kuonerela mbutu zense zilipo izo za zina koiwa sipa zapansi nyinyi makam kuna famba zi nzo kushaka mazi ya kumwa kuzipo na shakulisha kativye kuranga pachi aita
7: wafauna pervia e pertence do estado. Estado somos todos nós, devemos estar envolvidos na proteção das nossas comunidades, na proteção desses recursos para gerar renda e garantir o bem-estar das nossas mesmas comunidades.
6: Leonel Masikame, uyo ndi mukuru mukuru wa mboto inakoiwa zisipa na zvinyama zvapansi muziko lino nyimaka iri ya kuchimani mani mu distrito la Susunenga HVM. Sipa zvapansi zvinodiwa na munhu wese zvinobalira upfume sekuti tingatibatani pasi kuzvionera moshe zviri kutibalira mhingapini podasvika kurira mhingapini iya upoka kwa wanhu na zvinyama zvamutsanga kubve ikoko chimanimane kwaoneka ikoko chiingizirikwa nsimba pakupa midziyo ingati zvifambo kuzipo na kupinza mapfunziro kwa mambo wachiwanhu pakuzipo na kupanda gwanda malire ya kuti kwasi kuziva kuti uko kwa zvinyama unogara wanhu kunza kwazvo kwaitwa basa la kufunisa unyenzvi kuna wamambo wachiwanhu kwasvika tokwanisa kudziva kuzinga zvinyama inga iyi zvigare kutali na wanhu chinsa iwo ngati mhiripiri.
0: Juvencio Crevantsingano usati waenda tipanganisi tibve masoko yali kuya iyo ya chibvi. Mapolisi ya mukati mwana provinsi ya Manika kulangako iwo wabvizvense zvidaronzererwa kuita kuti wapetembe la banja iro la chikumi na chibodzi labato la ferelimo tingati banja iro la mhanda mhanda zabato izo la ferelimo kuti kulangako lichadzati lierengere na ntsama ya wanhu kuti inapinda iyo pazvuru zvitatu achibudira mitunhu yakusiyana-siyana ilomba lino dziko la Mosambiki labato iro iri izvo kuti banja iri rukalitika kuti lioneke lichitoma ntsiku makumi iri na ibodzi kasvika pa ntsiku makumi iri na zitatu za mwezi uno uyo nyuma vuvu mukati mwa ino chimoyo provinsi ino ya Manika.
6: Apa tembe ndi mukuru mukuru wa mboto inabudiswa masoko mukomando ema polisi ya provinsi ya Manika Mosinyo Manasi. Mosinyo Manasi avye tikwanga pano kwadina mapolisi ya kuti yali muzimboto za kondo siyana siyana ya chionera chinanga chitika kwa fashaka kupeza umhandu wadina zifambo zokwansa iyo kulongeza kale na iyo mapolisi apela kale kulongeza hapo dawa ita nsimba za kuonelea zwa zwinanga itika pa kuda kuti munsi kusinanga chitwa banja ili kuleka kuoneka chitika umhando izi mu province ya ino ya Manica
2: apo tidawu sta garantido a polícia encontra-se no terreno a fazer o seu trabalho e queremos acreditar que está tudo a postos para a nossa segurança. Já foram aqui preparados os meios circulantes.
6: A polícia e a peracale colonizará as vezes na diva, como dirá a coisa de fambo, kuzati ione mapolisia ya dimuzimbuto sense zinaka ungana wanu zinaka famba na wanu pasuka kuti kule kuoneka umhandu banja ili labato la filimo lifambe nga zunadiwa akalanga masoko aya ndi mozinyo manasi uyo ndi mkulumkulu wa mbuto inabudiswa masoko mkomando ya mapolisia mprovincia ya Manica na kuda kwa kulongezerea kwa waita pasuka kuti kule kuoneka mhinga mpini silingana izo na umhandu izi pangua inangachitwa iyo banja likulu la chikumi na chibozi la bato la filimo mukati mwaziko lino na zaitwa ilo musiku makumayeri na ibozi paka makumayeri na statu za mwezi uno wa agosto muno mwishimoyo kuzati mapolisi enaonele mfambiri kwe ya mumisehu ya likuoneka ya choma simba paku onelela mumisehu enzi paku kule kuoneka chuchitika masusu deu wanu wafambe madire
0: wazuita rako Juvencio Creva singano na masoko ayadalingane yunabato la filimwa kuti mapolisi alikupa tembela kuti zwense vila ronzererika kuitira kuti banja ilo nikelichitwa hapana tai woyu woyo hapana tai mhingampini hapana vila kunyangara zwense ezu chibulira viwa ronzerera zwense kuti wate kwanise kuza onelera pabanja ningana iruiri rakubwe ndi banja likuru labato iruiri izi zwense mukati wanyo dziko la Mosambiki pachikalirika ipo kuoneka wanu kubwena zapinda pa Zulu zvitatu sichibve izo ni mhanda mhanda zabato iroiri wachibudira mo mitonho ya kusensiana idaomba lino dziko la Mosambiki zvensezvi mutsiku makumaira ibodzi kiasvika mutsiku maira na zitatu zamwezi uno wa nyamavhufu zvense izvi mukati mwa ino provinsia ya Manica wadikanoe tadikwenda kiona unango musoro wa masoko ulikuya uyu uchibve pa makole aliyense kama tipa gole na gole majaha yanasvika iyo pa makumi matatu yanakaoneka iyo yachipungurha yachibuda munhu hawa wa kunyangara zvensezvi izvi vakuti vanatsikaonekwa chipinda mu izvo zvinango zvinatsikabara ngozi iko majaha aya bodzi na madzinza yao ndepo masoko aya yalikuya na Manuel Cardoso tipe tipe wanhu awa kuhirinzwa na kaitwa iwo munhu hawa kunyangara hu
8: tirinkule wasa mashaka yo mwembuyo muno basa likhalela umbava kumwa ayayi kumbashita zwembo mwina tapezi zvomosi zvikambatandiza makalidwe yao nkani ningayo isi ili kumapereka tulu kuna chokoleri waboma makuru ya mashaka na ina yomwe yali nkuona ningati mashaka yomwe ya kadalusika mashaka yomwe angala chitandiza pakati pakutukosa mabasa yomwe boma alikumapereka haya impata mwaboma alikumapereka kuri mashaka haya ya paribasa mpanda ibote mashaka nkati mwanchika uchino mbuya mira andaseka adandaula kwa mhamvu kunyanya kwa kumbukira kuti boma magoli aliensi liti kumapereka mpata kuti mashakaya ya pate basa pakuwa kazikisira mwai kumputi ya basa ayai kwa fayalisi kubiri kuti iwa tandizi kumakalidwe yao bzintu mtomwe si bzini kumaoneka pakumbu kira kuti na mashaka mazinchi yomwe nsiku zino inangu alikuta basa la umbavu bzwe mbo ayai makalidwe ya pesi bzomwe si bzini kwa tandiza
9: temi registrado muintas mudanzas porque e momento em que a juventude se une e quando a juventude se une há muitas conversas.
8: E trinco mba pa sampata kuti omwe analuso rao. Aishte zumangawani siku chita. Mwina boma liri nkumba pereka mpata kuri mashakaya. Yangawuni nchifonji mwanga chite. Kwa kazikisira mbuto sabasa. Ayayi kwa fialisi kubiri. Ayayi kwa laliza njira. Yomwe inga watandise kuma kalidwe yao. Ayayi kukatukulidwe kuma kalidwe yao. Zimotiri kuponeka kuti winango alinkumbata wira inde. Winango alikumapata mpata ningatumwe. Kuma anango mpata umwe alinkulusika. Ife titi tsukori shia irusa mashaka. Njira yumwe nga watandize. Basa lumwe angachite kusiana pa kumbashita bisha kuipa.
9: Para juntu trabajaramos e termos o mesmo ideal.
8: Mafala ya mbuya mirandaseka. Mhanebo siatimu na mashaka. Mkati mwanchika uchino. pafuna kumbukira sansika mashaka yomweza kumbukira pansiku kumina zwiri samwe suno kupukuta mputu sa kusiana siana antilimpeza kukuzirana nkani sa mashaka antidebatish ndipona kusungira malikuli ya mashaka ndipona mputu sa chikugugu sa mashaka ndipona mputu sa chitiwe mpakana pansiku kumina zwiri samwe suno nsiku yomwe nsiku lesa pansi linza kumbukira nsiku ya mashaka.
0: Kwa zita zwako Manuel Cardozo na masoko aya wadikanue na pondifeo tadukutinieto ika tatu ifeto obora kupesira mwanya unati iwe nyamukane mkane mukati mwa provinsi ya Manika na Tete pansiko ya mtsino chishano ande kutomina pangua izo zishano za kumauro na mapindi yukumi kwa napata seto warashi 10 minutu kifika pa izo za seto warashi 40 minutu nguwa ya nazati ife mwanya uyu wachuka kumhera ndepo wadikanue panya mtsi uno mwanya uyu kutuka Emerika na Bartolomeo Pakete na Toma Josefa ndiwa kumichini awa. Asima Manuele na Marcos Nazario ndiwa wakale mstudio. Jwensi izi waronzelera na kufisani mazinchi aya ndiapo ndikotini ya majuhita wadikanue tinasangana sondo la mangwanali ili pangua zibozi zene izi ndiapo mosala chuno tuadi pambeli na kubwa iyo radio Mosambiki ma misola aya pakati panu ziko la Mosambiki sana tuadi.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati pasiku. Sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera nchigau chino cha tete, pakara basa yatu mbatikwa nchinyungwe, nipo nchigau cha manika nchibarwe.

0: ana na zvinhu azikuru angu ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maningi.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Handizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muriyairi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikana kuti zvakanaka nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
3: Mukorori usaoshomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asingi mushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Zvonyori unozviziya zvakanaka izvi. Yena kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nenzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.

0: Musharalira inhinda ilikurumbuke chiita dambu ziko rotongo weushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tino ivikira.
1: Kuda kufikira musharalira. Wata mukati mwemambure anovikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vikirai ana enyu, madzimai anopamwiri nuchinyauka machenyu chese.
0: Musakanganwe kufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mabaldi, nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararami emataundi nomitanha zvirokuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurukwisa musharariya.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo-ripocho kumboto yeotongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharariya.
0: Uye mazuwa ano tanovhasina inorwisa musharariya. Iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumboto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona ino rugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi namisere.
1: Nhenda yemusharariya inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyaukama chenyu.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveotongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Zafio Rotary kuitira mitanha inoutongo.
1: Ingana mbuto inoonerera ngemabasa ezveotongo muprovinsia yeManyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora asi nhenda iyi ingavhikirwa.
0: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye sabau kana ngemarota musati mabika musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
1: Imai basi mvura yakavhaidzwa yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
0: Bikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai mwakazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
1: Kudai mwana unonyoka dzokusorora, tangai kumupasa chiripo-ripocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydratation oral uye mutorei kuenda kumbuto yeotongo iri padhuze.
0: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya asi kana kuivhikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
1: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora nokurarama ndaramo inoutongo.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveotongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Zafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Inomonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika.
1: Kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka, baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa. Mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya.
0: Dzivirirai chiusi mumba. Musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, mutoro yechiriporipocho kwenda naye kumboto yeutongo iri padhuzepo.
1: Pinominiya inorapika. Asi, kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka. Chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri iso kore mbuto ino nirange shoko tongo mprovincia. Zulu mga tingwe kuyizwa kutuombo na
2: Aywa burzani Moyo mchena wakaipai Waka shata mwe mchena Kote nduku batiro mwenu wangu Mangwa na pitibuki Wachinja Wachinja, wachinja, wachinja Watu kuona ingayo ndiwe mshaishu wakona Ndema skati ya kanaka zase

Mprokiri tirikuti kumuli usiku wa kanaka, tavia musiku uzuri nyama serino, chishano choviki, kumupa mabasa oyunu nyumbe mpepo ndiyo Radio Msambiki, emisor provincial iyo Sofala. Kukuti mukati musiku hunu chishano choviki, zuva roshinomu romwejo katutu, mulino gole makumaviri no matandatu, tirikuzika mukati mo nyika yese, Kazinji tichi nyanyan ku zikira mu provincia jo su fala shkamwe no manika kudari kamu no nyambani ngukuti mukati musiku za nyama serino jikaite po mfumbambu no makumatatu mseswa tinovia no masoko mu provincia nhatu ich pirapo panguva gumi tinozovia no masoko kuvira maputu kundi mechiputukes tozoti pa kupera kwa masoko tizomope mumbo no edu mazwi Urukwenda na kala panguwa gumina imu ipotino zomu pa masoko ngondimi yoshindao omuno no nyikanja. Sure kwa jwa mpurukiri tina zowira mukati momumbo. Jo kuvetera masoko ogumisira ukuvira maputu ngondimi yoshiputukesi ndiyo ultimo jurnal. Aripanteku ya mazwe imu siku huno kuno kubeira ndi John Sacramento. Mshini jampepo jina Carlos Fernando, trikuti kumuli gumanyo zakanaka kundi mayedu ino, shikamu itinu farangu kuwa nemwi musiku ozova runyamase rino.

kani mpulikiritas wa kuimba ka Julia Duarte ya chiti ndiwe wangu wapantima nukuti uli wangu wapamoyo tina wana kuti ndiwe na mazwi alikumbu nangwa mkambiri nyapanguva ino tichiti kamo rudo nga huvangi ngukuti ngono itakuti muzika muende pambeji jirikita gumi makuma vile msesa mtandatu mpulikiri 22 wa zivinti seish panguva ino takudanija majimai okanjika zikuwa inu nyike Msambiki walikuza no mumbo okuti okuno usiku wa kanaka kumulimweze.

Panguwa ino masoko ngondimi ya shindao, alikuverengwa ndi John Sacramento. Mambo ino nyika ya Mozambiki, warukunanga kuti mambo mucha vagaja wa mchano chino kumaputu wa provincia ya Gaza. Avadikani kukanganisa rimwe pangali kuti vanosuwanika vashita basaravo. Mambo Daniel Chapu wadurujira vachiti uzivi hobasa ovana hova Alfeo Kuna ngohaita kuti ivona vazogajwe inga mambo o provincia iyo Gaza. Mambo inu nyika ya Mozambiki wakumbira nga izo kuti vanodikana kuti provincia iyo Gaza ive imweni vanodikana kuti vaite kuti provincia Gaza ive provincia imu inozobesera kuti inu nyika ya Mozambiki ive njakadi ichijisepota iyo Gayoga. Sekretari o mambo mukati modroba lo Maputo vanotenda njakadi kuti kuri kudingika ichuma nokuti mare kuitira kubesera pamwe nokufambisa mabasa okusiyana siyana obungano shikamo izvi zviri kuchongorera kufamba kuaya mabasa ngati zivenyi kuti zvona izviwari zvanangwa muchishano chino pangari kuti kwaizwa msongano okuda kuita ndangariro ngo zviya zvinobatwa ngoshikwata shinomonerera mupakwa pomwe nokushandiswa komari mubanjiro ino nyika Mozambiki. Kudali va Busente Joaquim droba ro Maputo ndiro riri kuwanika panguva ino lishineseka zvikuru vari maningi kuda kuwa na mare kuitira kuti likwanise kufambisa mabasa okusiyana siyana mumutavi obungano ngati zivenyi kuti shikwata ichiwari chaita msongano wacho kuvira ngo munjiku shanu dakara munjiku no mwejo mweji wakatutu uno. Pamwe shikuru chaidika ikuda kuvona nzinyi zvaizwa mukati mumupakwa o mabasa o mambo izwari mumweji mutandatu mutanji jogore lo ziru ziru makuma iru na matandatu. Mabasa ano konjesa ndango serniki arukunanga kuti afujura bangano limwe mushirongo muna alenga rukuda kufufuta umweni mundu mukati mo droba lo Maputo shikamo izvi zvazoita kuti kusungwe vantu vatatu muno munyike Mozambiki. Soko irwari laziviswa muchishanu chino ngondumwa ya serniki mu provinsi ya Maputo va Sheila Manjate. Vananga masoko aya pakuwanana novanyoro masoko no maziviso pondopo njakadi no serniki ya provinsi ya Maputo kudari no serniki ya droba lo Maputo. Pamsongano uwari o masoko kana pamsongano uwari no vanyoro masoko no maziviso vatati javo mundu wakasungwa kunangwa kuti wakava ashivereketa zvokutuka kuri kutuka mambo ino nyike Mozambiki pomwe no jimweni nyumba ichomabasa kudari no kukurumija vamwe kuti vaite bangano no kuti vatame kupurutana mtemo jonyika. Sokoro nyikanja, nyika jo Arabia Saudita, Pakistan pomwe ino Turkia, jasaina muchi shanuchino kumeka shitendirano chokuda kuti vabisirani ngukudivilo chisocha kuti vakwanisi kuchijikira nyika javo. Paso irwari, alipi kunanga zvakazara kuti njini zvinosuvia shizwa mukati mushitendirano ichiwari ngo imwe nyika. Asi parikuzivika basi kuti ivona varikuda kubatanija masimba kuti vabatire uvikiri onyika jese iji kuita kuti kuve nurunyararo pomwe nokuitavo kuti kumedio oriente kuve no magaliru akanaka kushina jio yowe. Aya imasoko panguva ino ngondimi iyo chindao.

Zvakadi mupurukiri tazo kuimba ka Luciana achimbo popera kupopera kamuna mwali baba kuti ha nandima ndikanganwa kani ndifunungurirenyu musuwo ndingwinevo zina rangu riripo udavikwa kuti iwewe uchaishandira inini ndaikuona kana ndaikuzwa mazuva ese uchitakura bhaibheri kumana nomuhapwa nomuhapwa kufambisira kwenda kuchiara asi zvawaendera kondoyo asipi kwenda kukuja zina rangu asipi kenda kozwa mazwi angu ngaizvo kamuzina rako alipo apa rafujurika zvakadi patipekeja mupango Luciana kuno nguva tiri kuita 11:30 museso wa 23:30 wanota kuti tiviye nomasoko gumisira ukuvira maputu ngondimi zviputukese tichitoineka hedu tichiti tinozwana nazve.

kweta. Amwe atoa sekuru, akutosiya mudzimai wawo. Kusia netuwa zukuru tukwa opa umba kuenda kukaza doshi. Zimengua mnungu enda kunoona uteka musikana. Wetu wa muzukuru wao izela re muzukuru. Asi ndo pari papapo anzi mudzimai. Kwa mnufunga ute uru kumudangeru dwele uyu kana ute anunga yashida mare. Ndo saka munaona. Ama engu kura kaiwewe. Kwemba kwa Beto says. Atina neshidimbu makuma iri. Mbizangua kuno kwemba mepo ya ratu msambika. Okura neku chenchera Kukura kwa trotara panapagusi kwe makoreba Asimu fungwa Vamweva ni misoro yuki isa hete Asimu neshe kufunga makazari mfura musore mumu

0: parunhare mangwanani?
1: Mamukwera zvakadini iyo?
0: Taswera ndiani ari parunhare uyu?
1: Mukubiana mujangwana pamuda siresau.
0: Amujangwana muda siresau kunofara here?
1: Nada kuno kuri bo.
0: Kuri bo. Oraiti kurake mombe. Tipei tizwe kupera kwesondo.
1: Mangwana mofumira kumbenda kumbotengesa tengesa.
0: Aha.
1: Toya edu pamuzi ndemingi menogre.
0: Munotengesa tengesei mimi?
1: Nini tabasa kutengesa masaku vazio.
0: Masaku vazio, mozende kuchechi. Kuna andaka zgea chingo timunona mata haiti kutengese doro, icho kwa dire chocho?
1: Ya majavi.
0: Aziti?
1: Na, deduari.
0: Azichichi nere munona nga china mata nge chitengese?
1: Majavi, chitende huo jande, ungewe tingesa doro hapo, kufuzopi jashu wenda ukireja.
0: Aha.
1: Majavi, mte mwati.
0: Ora edi mwa kwa zamane shangware.
1: Tukutanga, ndotanga watangisa mzengeni kwa mani mzengeni kwa mnografa lisefari ya po. Ndotangisa zi shuori shumo zei shifashi. Ndotangisa wana wangu wese. Ndotangisa wakazi wangu. Fatina mkiza kutori kutori.
0: Mati kudini?
1: Nangati matukwana nishina kumu ndepuma zomangana niya nangenda kambu parari.
0: Mataura kuti mune akadzi, akadzi yangani uye mazita wa muna uzo wataura.
1: Ukutanga, ukutanga ndirina. Ukutipiri ndiruiza, ukutati ndishika.
0: Ndatenda moa nekupere kwa sunu kwa kanagi sisa.
1: Nasa kanaga pambezi.